0: o ya to se wa lorun amunisin omo lo pe wa omo lo fi wa se a ki se ru o wa gangan lo so wa do mo e o be si o la so o wo pe lo
1: aye la ye ninu aye la ye
0: lo so o la so o la
2: so o la so o la so.